ndikumana yimela ilonihlulela Yesu ilonibonisa Yesu iyo makala kwa niimbela nuku ulonzihlulela Yesu hewino ulonzihlulela Yesu mini lonzihlulela Yesu hewino ulonzihlulela Yesu Yesu ulonziponisa Yesu Here we know.